heel Prudent breek ek met jou. Ek kry jy so

0: SFM, jou weg deur die wêreld.
1: Check it out. It's time to begin lost the rock. Hoera que los

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier geweest.

0: De Preestols en Manny Jackson met Dankie Liewe Heer vir hierdie mooie lewe, en dis my gebed dat jy ook daai danklied oor jou lippe bring. Here, baie dankie vir hierdie mooie lewe. Here, baie dankie dat u nie opgee met my nie. Hartlik goeiemôre van my Johan Lerm. Baie welkom by SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Kyk lekker saam, ek is tot 9 uur in die geselskap.
1: 90.1 SFM.

0: Casting Crowns met The Altar and the Door, voor dit Sanctus Reel met Forgiven. Ek herinner jou daaraan dat ons sondagoggend oordenking die hoogtepunt van ons program net na 8 is. Ons thema vanoggend: wanneer jy dink jy sluit die laaste hoofstuk af, blaai God om. En ons skriflesing uit Filippense 1 vers 6.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Dit was ons drenerij vir die vroeg sondagochtend, third day for the rest of my life, Phil Wickham, House of the Lord en Brian Dirksen met Without You. Romeine 8 vers 6, les om op my hart vanochtend. Ons is so besig in hierdie lewe, en baie keer so besig met verkeerde dinge, besig met dinge wat nie opbouwend is nie. Romeine 8 vers 6 sê, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die gees om besig hou, bring lewe en vrede.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

0: The Newsboys met Live With Abandon voor dit Mornay met Vertrou. Ons kyk so baie vas aan die materiële, aan geld. Geld speel so 'n belangrike rol in die lewe waarin ons leef. En dit is so belangrik, want as jy dit nie het nie, is dit baie swaar. En in ons land is baie mense wat nie het nie. Maar weet jy wat, die armste mens is nie die een sonder geld nie. Die armste mens is die een sonder God.
1: Eno 4.1 SFM.

Lincoln Brewster met Superstar, voor dit Rudy Miller met Halleluja in my hart en Jeremy Camp met My God. Ons het sopas gepraat van die armste mens is iemand sonder God. Ek en jy het nie dalk die finansiële vermoë om vir 'n arme te gee nie of vir 'n sorgbehoewende te gee nie. Maar dink daaraan, ek en jy het iets wat ons niks kos om vir so iemand te gee. En dit is God, die evangelie van Jesus Christus. Om daardie mens uit die donker put van armoede sonder God te haal, kos ons niks, deur net 'n bietjie van God, nie net vir hom te sê nie, maar ook tentoon te stel met hoe ons teenoor hom of haar optree, met hoe ons na hom of haar kyk, met die liefde omgee waarmee ons so iemand behandel.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lipchannels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
5: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mossel Bay wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mossel Bay en Naisna. Google ons.
6: 104.1 SFM.

0: Dit is net na 7 op die sonoggend. Jy luister na SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Sopas luister na Onbeskaamd met ons as almal hier te saam, vervolgens Matthew West met Chosen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dit was Wian Vos met Nuwe Krag. Ek herinner jou daaraan dat ons sonoggend oordenking net na 8 is. Ons tema vanoggend, wanneer jy dink jy sluit die laaste hoofstuk af, blaai God om. En ons skriflesing Filippense 1 vers 6.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-.
2: As ek op

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

Dit was North Point Inside Out met Every Beat, voor dit Jackson Maverick Phoenix met Armor of God en Willie Hubert, Ek Wil Jubel. Geloof is 'n moeilike konsep. Ek dink dit is moeilik om te glo, want om te glo is om vas te hou aan dit wat jy nie sien nie. Maar dit is tog moontlik, as ek en jy in 'n lewende verhouding met Jesus Christus lewe, dan weet ons mos, hy is in beheer. Al gaan het hoe swaar. Ek dink geloof is wanneer ons God kan prys in die hewigste storms van die lewe. Geloof is wanneer ons God kan vertrou, wanneer ons in die donker vallei van hartseer en beproeving is. En geloof is om God steeds te volg wanneer het stik donker nag rondom jou is. 90.1 SF

0: Dewald Gous met verhaal van Glorie en Monique Spamers met vee op 1000 berge. Geloof en vertroue gaan hand aan hand. Ek dink om jou lewe aan God toe te vertrou, beteken nie dat jy jou huis, jou lewe, bou daar waar daar nooit 'n storm sal woed nie, maar dat jy jou huis bou, wat hier geen storm vernietig kan word nie.
1: Negentig

0: vierbaan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: 90.1 SFM.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4

Dit was Passion met Knowing You, Louis Brits, Psalm 18 en Bethel Music, One Thing Remains. Ons praat oor geloof en vertroue. Ek lees die volgende en ek hoop met my hart dat het ook waar is van jou lewe, dat dit ook jou getuienis is, want ons wat aan Jesus Christus behoort, het hy ewige sekerheid en vrede dat alles wat gebeur, ons standvastig sal wees, omdat hy met ons is. Daarom, ek sal altyd in God glo, want elke dag wys hy my, dat hy daar is. Hy dra my wanneer ek moeg is, hy gee my krag wanneer ek swak voel, en hy seën my selfs, wanneer ek dit nie verwag nie. Is dit nie waar nie? Daai onverwagte seën wat ons ontvang, daai vaste vertroue dat God my krag is, dat hy my dra, en dat hy met my is, mag dit ook jou getuienis wees.

In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.

0: Johannes van der Walt met Dit is 'n Wonderwerk en Dudley Mans, Let's Talk About Jesus. Binnekort ons sonoggend oordeenking, ons skriflesing vanoggend Filippense 1 vers 6.
1: Niks om te vrees nie, ons is nog nie gebreek nie. Moe nie opgee nie, nie ophou probeer nie, dis nog nie te laat nie. Onthou ons verlede,

Dit is net na 8, baie welkom by ons sondagoggend oordenking. Ons tema vanoggend, wanneer jy dink jy sluit die laaste hoofstuk af, blaai God om. Ons skriflesing Filippense 1 vers 6. Ek is daarvan oortuig, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Christus Jesus. Geliefdes in ons Heer Jesus Christus, jy sal saam met my stem vanoggend. Daar is 'n groot verskil tussen 'n punt en 'n komma. 'n Punt sê dit is verby, die sin is klaar. 'n Komma sê, wag 'n bietjie, daar kom nog iets. En soms kyk ons na ons lewe en ons het self 'n punt waar God eintlik net 'n komma geplaas het. Ons sê, ek het my kanse gehad. Ek het te veel foute gemaak. Ek is nou te oud. Ek het te veel verloor. My kinders is reeds groot. My huwelik kan nooit weer herstel nie. My droom is verby. Ek het te veel kere misluk. God kan sekerlik nie meer iets met my lewe doen nie. Maar Filippense 1 vers 6 kom sê vanoggend vir my en jou, moenie die laaste bladsy skryf terwyl God nog besig is om die verhaal te skryf nie. Paulus sê, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig. Let mooi daarop. Paulus sê nie, hy het begin en toe opgehou nie. Hy sê, hy wat begin het, sal klaarmaak. Daarom, God is nog besig.

0: gesig, al kan jy dit nie sien nie. Een van die mooiste dinge van geloof is om God te vertrou wanneer die niks sien gebeur nie. Ons wil resultate hê, ons wil antwoorde hê, ons wil weet wanneer. Maar God werk dikwels onder die oppervlak. Kyk na 'n saadjie. Wanneer jy 'n saad in die grond plant, lyk dit asof niks gebeur nie. Jy kyk vandag, niks nie. Môre, niks nie. 'N week later nog steeds niks nie. Maar onder die grond gebeur daar iets wat jy nie kan sien nie. Die wortels groei, die saad bars oop, lewe begin en dan op 'n dag verskyn daar 'n klein groen spruitjie bo die grond. Wat jy nie kon sien nie, was nie dieselfde as wat nie gebeur het nie. Miskien is daar iemand vandag wat sê, Here, ek sien niks nie. God sê, ek is besig met dinge wat jy nog nie kan sien nie. Ons grootste probleem is soms dat ons God se stilte interpreteer as God se afwesigheid. Maar stilte beteken nie afwesigheid nie. God werk ook in die stilte. Tweedens, het jou verlede nooit die finale sê nie. Ons almal het verledes. Sommige van ons het baie mooi herinneringe. Ander dra herinneringe wat hulle graag sou wou vergeet. Daar is mense wat glimlag, maar binne in hulle dra hulle spyt. Spyt oor woorde wat hulle gesê het, besluite wat hulle geneem het, geleenthede wat hulle gemis het, mense wat hulle verloor het, foute wat hulle gemaak het. En miskien dra almal van ons tog spyt in ons lewens. Maar weet jy wat, hierdie is die goeie nuus vanoggend. God gebruik nie net perfekte mense nie. Kyk na Petrus. Hy het Jesus verloon. Nie een keer nie, 3 keer. Hy het gefaal op die oomblik toe Jesus hom die nodigste gehad het. As Petrus se verhaal by daardie oomblik geëindig het, sou ons hom vandag onthou het as die man wat Jesus Christus verloon het. Maar dit was nie die einde nie. Jesus ontmoet Petrus later by die see en Jesus vra, het jy my lief? Jesus gee hom 'n tweede kans. Petrus se grootste mislukking het nie sy finale hoofstuk geword nie. Waarom nie? Omdat Jesus nog nie klaar met hom was nie. Miskien moet iemand vandag dit hoor. Jou grootste fout is nie noodwendig jou finale bestemming nie. Jy het dalk geval, maar God sê, staan op. Jy het dalk misluk. God sê, kom ons begin weer. Jy het dalk verloor. God sê, ek is nog hier. Derdens kan God weer lewe bring waar het dood lyk. Seker een van die treffendste verhale in die Bybel is Esegiel 37. Esegiel word na 'n vallei geneem en wat sien hy daar? Droë bene. Nie vars bene nie. Nie bene met 'n bietjie lewe daarin nie. Baie droë bene sê die woord. Dit is die beeld van iets wat al lankal dood is. En God vra vir Esegiel: "Mens, kan hierdie bene weer lewendig word?" Esegiel antwoord: "Here, my God, U weet." Wat 'n antwoord. Hy sê nie ja natuurlik nie. Hy sê ook nie dis onmoontlik nie. Hy sê, Here, U weet. En dit is geloof. Want soms weet ons nie hoe God dit gaan doen nie. Ons weet nie wanneer nie. Ons weet nie waar die antwoord vandaan gaan kom nie. Maar ons kan sê, Here, U weet. En dan begin God werk. Been kom by been, senings, vlees, vel en uiteindelik asem. Wat dood gelyk het, kry weer lewe. Ons mag daarom nooit God se werk meet aan ons huidige omstandighede nie. En hierdie is nogal belangrik. Jou huidige situasie is nie noodwendig jou finale situasie nie. Dink aan Josef, hy was in 'n put, maar hy het nie in die put gebly nie. En Dawid was 'n skaapwagter, maar God het hom koning gemaak. Dink aan Moses, hy het gevoel hy kan nie praat nie, maar God het hom gebruik om sy volk te lei. Petrus het geval, maar Jesus het hom herstel. Die disippels het Jesus se kruisiging gesien en gedink, dit is verby. Maar 3 dae later was die graf leeg. Die kruis het soos die einde gelyk, maar God het dit in 'n begin verander. En miskien is dit die woord vir jou vandag, wat vir jou soos einde lyk, kan in God se hande die begin van iets nuuts wees. Moet daarom nie ophou glo, net omdat jy nog nie blom nie. Ons is tans in lentetyd, en lente leer ons iets belangrik. Jy kan nie altyd aan die buitekant sien wat binnenin gebeur nie. 'N boom kan maande kaal lyk, maar dan kom daar 'n klein groen blaartjie, en kort daarna is daar nuwe lewe. God sê, daar is nog lewe in jou. Daar is nog 'n gebed om te bid. Daar is nog 'n mens om lief te hê. Daar is nog iemand wat jou getuienis nodig het. Daar is nog 'n verskil wat jy kan maak. Daar is nog 'n doel waarvoor God jou kan gebruik. Jy is dalk nie meer waar jy was nie, maar jy is beslis ook nie klaar nie. Dalk luister daar iemand vanoggend wat dink, my beste dae is agter my. Dan wil ek vandag vir jou sê, moenie dit te vinnig besluit nie. Miskien is jou beste dae nie noodwendig die dae waarin jy die meeste geld gehad het nie. Nie die dae waarin jy die jongste was nie. Nie die dae waarin almal jou geken het nie. Miskien lê jou beste dae daarin, dat jy nou, na alles wat jy deurgemaak het, God beter ken. Jy het wonde, maar jy het nou wysheid. Jy het trane, maar jy het ook 'n getuienis. Jy het deur moeilike tye gegaan, maar jy kan nou vir iemand anders sê, ek weet dit is moeilik, want ek was daar. Jou pyn kan uiteindelik iemand anders se hoop word. Daar was eenmaal 'n ou man wat elke oggend 'n jong boompie in sy tuin nat gemaak het. Iemand het hom gevra, waarom doen jy dit? Dit lyk dan asof hierdie boompie nie groei nie. Hy het geantwoord, ek maak nie nat omdat ek vandag iets sien nie. Ek maak nat omdat ek glo daar is iets môre om te sien. En wat 'n geloofsbeeld is dit nie? Ons bid vandag. Ons vertrou vandag. Ons plant vandag. Ons gee vandag. Ons bly getrou vandag. Selfs wanneer ons niks sien nie. Want God werk aan môre terwyl ons vandag wag. Ek wil afsluit met 'n eenvoudige beeld. Stel jou lewe vanoggend as 'n boek voor. Jy lees die eerste bladsye, alles lyk mooi. Maar dan kom daar 'n hoofstuk vol hartseer. 'N ander vol verlies. Nog een vol teleurstelling en jy sê, die einde, hier eindig my verhaal. Maar dan hoor jy God sê, nee, jy het nog nie die laaste bladsy gelees nie. Jy is nog nie op die laaste bladsy nie. Jy sien 'n punt. God sien 'n komma. Jy sien 'n graf. God sien opstanding. Jy sien droë bene. God sien 'n leer. Jy sien mislukking. God sien 'n tweede kans. Jy sien 'n winter. God berei 'n lente voor. Jy wil die hoofstuk afsluit, maar God blaai om. Dit is nog nie verby nie. Die laaste hoofstuk is nog nie voltooi nie. As jy vandag nog asemhaal, is God nog besig. As jy nog kan bid, is God nog besig. As jy nog kan lief hê, is God nog besig. As jy nog kan hoop, is God nog besig. En selfs wanneer jy nie meer weet wat om te doen nie, is God nog besig. Onthou vanoggend hierdie een sin. Die Here wat die goeie werk in my begin het, is nog nie klaar met my nie. Sê dit vir jouself. God is nog nie klaar met my nie. Sê dit oor en oor vir jouself. God is nog nie klaar met my nie. Wanneer jy môre wakker word, God is nog nie klaar met my nie. Wanneer jy deur 'n moeilike week gaan, God is nog nie klaar met my nie. Wanneer jy na jou verlede kyk, God is nog nie klaar met my nie. Wanneer jy onseker is oor die toekoms, God is nog nie klaar met my nie. Want Filippense 1 vers 6 sê, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig. Moenie opgee nie. Moenie die pen neersit nie. Moenie jou verhaal afsluit nie. Die skrywer is nog besig om te skryf. Amen. Vader, ons kom vandag na U toe met alles wat ons is. Sommige van ons kom met hoop. Ander kom met pyn. Sommige kom met groot drome. Ander kom met gebreekte drome. Sommige voel sterk. Ander voel moeg. Maar Vader, vandag herinner U ons, U is nog nie klaar met ons nie. Dankie dat ons verlede nie die finale woord het nie. Dankie dat ons mislukkings ons nie definieer nie. Dankie dat U nuwe lewe kan bring waar ons net doodsheid sien. Vader, help ons om weer te hoop. Help ons om weer te glo. Help ons om weer op te staan. En wanneer ons niks kan sien nie, gee ons die geloof om te sê, Here, U weet. Here, U weet. Ons plaas ons verlede vanoggend in U hand. Ons plaas ons hede in U hand. Ons plaas ons toekoms in U hand, want ons weet, U wat die goeie werk begin het, sal dit volëindig. In die naam van Jesus Christus en met dankbaarheid. Amen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: 104.1 SFM.
4: There's a song I first heard beside a campfire on the Cape or out beyond the Western Downs, sung by one old wiry ringer, some say not much of a singer, but his words rang true for us few gathered round. He said,

0: Welkom terug na ons sondagoggend oordenkings. So pas geluister na Brendan Wormsley met He's Got the Whole World en voor dit Rian Ungerer met Hou Vas aan God. Ek dink die essensie van alles vanoggend is, maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe jonk jy is nie, maak nie saak waar jy bevind in die lewe nie, kan miskien in 'n tronksel vanoggend wees of in 'n ouwe tuiskamer of in op 'n hospitaalbed. As jy nog asemhaal, is God nie klaar met jou nie. En daarom sê elke dag vir jouself, God is nog nie klaar met my nie. Onder welke omstandighede ook, in jou siekte, in jou eensaamheid, God is nog nie klaar met my nie. Want Filippense 1 vers 6 sê, hy wat die goeie werk in jou begin het, sal dit volëindig.
1: 104.1 SFM.

0: Dit was Darlene Swerig met Kiss of Heaven, voordat Mercy Me met Sing. Liefde is ook 'n belangrike grip in die Bybel. Geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is liefde, sê 1 Korintiërs 13. En liefde is nie net woorde nie. Liefde word werklik wanneer ons dit deur ons dade bewys. Dink daaraan, ware liefde lê in die klein dingetjies van die lewe. Die vriendelikheid wat ons gee, die ondersteuning wat ons bied, die tyd wat ons vir mekaar maak en die omgee wat ons wys. Want wanneer liefde sigbaar word, voel 'n mens dit in jou hart. En dit is wanneer liefde 'n werklik betekenis kry.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: 104.1 SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 104.1 SFM.

Verdy met 1000 Years bring ons aan die einde van ons program vanoggend. Baie dankie vir die lekker saamkuier. My gebed is dat jou geloof en geestelike spiere baie sterker is. My gebed is ook dat die meetsnoere vir jou in hierdie week op lieflike plekke sal val. Onthou, op jou beste dag het God jou lief. Op jou slegste dag het God jou ook lief. Hy het jou lief, wat ook al gebeur. My naam is Johan Lerm. Mooi dag, tot ziens, shalom.

0: Ek beloof musiek van Juanita Duplessis, woorde uit jou mond, die landry ook na geluister. Net na 9, goeiemôre en baie welkom, is tyd vir ons Sondagoggend saamkeer met my, Enrico Aries.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: 90.1 SAFM.

0: Adam met Sê My Bewe. Ons kyk na ons see verslag. In die hoog en die laagwaterkaart sien ek dat die volgende laagwater 4 minute na 6 sal wees vanavond. Enigste hoogwater van die dag is dan so 18 minute voor 12 vanoggend. Getykoefisient is 31 en vir vandag 20 September 2026 is dit dan 'n goeie dag vir hengel. Oor 6 dae, 26 September, maak volmaan die verskyning. Nuwe maan verskyn die 10de Oktober.
1: 104.1 SFM.
2: As ek jou asem hoor, en jy stil weer een deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red, en die duivel hoor,

Heidi met Wat 'n hart laat lag, so gepraat van lag, en as daar nou een ding is wat 'n mens se hart kan laat lag, is dit sommer daardie lekker spontane lag. Partykeer het 'n mens nie veel nodig om jou dag net 'n bietjie ligter te maak nie.

0: Drie pakke wyne, Jackie Lou, nou die beurt van Gerardstein.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SA

0: Jy wil fantasties vir jou op sondagoggend. Jy is ingeskakel by SFM saam met my en Rico Aries. Bring my terug, musiek nou van Logan Petersen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

0: it doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Eno 4.1 SFM.

0: Vasdans Live, Brendan Piper. Motoriste wat dan hoop om binnenkort 'n rybewys te kry wat langer geldig is, sal dan nog so 'n bietjie moet wag op 'n baie kommentaar tydperk oor die voorgestelde veranderinge. Aan Suid-Afrika se rybewyskaarte het dan nou gesluit. Minister van Vervoer, Barbara Krissie, het dan in Augustus 'n voorstel gepubliseer om die geldigheid van sekere rybewyse van 5 na 10 jare te verleng. Volgens OUTA kan die nuwe stelsel, indien daar geen politieke of logistieke struikelblokke is nie, binne die volgende paar maande ingestel word. So vir nou, kyk dan mooi na jou rybewys, en vervaldatum. Die 10 jaar stelsel is dan nog 'n voorgestelde verandering en is bloot reeds van krag nie. En met ander woorde, so moenie jou 5 jaar rybewys vandag weggooi en dink jy het nou 10 jaar nie. Die nuwe reëls moet eers finaal goedgekeur en ingestel word.
1: 90.1 SFM

iemand om lief te hê, Liani May. Hartbeespoort in die Noordwes provinsie is deur kyk net se Afrikaanse tydskrif program Kwela as Suid-Afrika se dorp van die jaar aangewys en die dorp het dan 9 ander finaliste geklop vereer vir sy unieke klein dorpse karakter, veerkragtigheid, gasvryheid, gemeenskapsbetrokkenheid en ook trots. As deel van die prys ontvang hulle dan 1 miljoen rand van Lotto Land en Hartbeespoort is dan natuurlik bekend vir die dam, die Magalies Berge, bootvaart, hengel, watersport, lys wat alhou langer kan raak en die dam daar is al meer as 'n eeu deel van Hartbeespoort se identiteit en bouwerk is in 1923 voltooi. Die dam het dan 'n kapasiteit van so wat 195 miljoen kubieke meter. So baie geluk dan daar aan Hartbeespoort wat in Suid-Afrika se dorp van die jaar vir 2026 is.

Make all love today. So gee jou alles, maak die beste van vandag. Vergeet wat jy weet van liefde, ook geluister na Dewald Wasserval. Nou die beurt van Ampie de Preeze, ek wil net jou hand vashou. 90.1 10

0: Balans, gesing deur John Bouter. Hoop dat jy aan daar ook 'n goeie balans. Monak, Lonely Light, het jy ook na geluister, is hier op 90.1 104.1. So wat 1.28 miljard rand aan maatskaplike toelaas is in die 2025-26 boekjaar aan kwalifiserende buitelandse burgers betaal. Nou die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, het dit in 'n skriftelike parlementêre antwoord bekendgemaak. Grootse bedrag, so wat 1.12 miljard rand, het aan permanente inwoners gegaan, terwyl ongeveer 150.8 miljoen rand aan erkende vlugtelinge betaal is. Vir verdere 10.6 miljoen rand is ook deur die sosiale verligting van nood of die SRD aan kwalifiserende buitelanders betaal. Poole sê dat die totale bedrag is minder as 1% van Suid-Afrika se maatskaplike bystand begroting.
1: 90.1 104.1 SFM

jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby, my baby. Ononderbroke musiek op SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: ek soek net vir jou, wat jy ook al dalk op soek is na, op hierdie sonoggend hoop ek, dat jy dit sal vind. Hier is Ryk Dillon se hart van goud.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Weet je mal met okay. Alles is nog nie okay met Anke de Pree nie. Dis die matriekleerder van Hoërskoolpunt wat verlede maand ernstig in 'n motorfietsongeluk in Louis Vrieweg in voorbaai beseer is. Maar sy vorder tans goed met haar herstel. Haar ma Hannetjie Skooman het die afgelope week aan die Mosselbaai Advertiser gesê Anke is dan steeds in die hospitaal waar sy dan na die ongeluk behandel word vir onder meer pelvisbeserings, gebreekte arm en neus. En volgens Skooman kan Anke reeds praat, sy is by haar bewussyn, maar die ongeluk het haar geheue aangetas. Sy praat en alles, maar sy kan nie alles onthou nie. En Anke kan steeds nie loop nie, sy kan weens haar pelvisbeserings ook nie nog heeltemal regop besit nie. En sy moet later van deze maand, moet sy gaan na die Grote Skuur hospitaal vir die skandering, nog nie bekend hoe lang sy dan daarna in die hospitaal sal moet bly nie. Die boodskap van haar familie is eenvoudig, hulle fokus op haar herstel en hoop om haar weer sterk op haar voete te sien. En ons wens dan Anke sterkte toe met die pad vorentoe en hoop dat elke klein tree van haar herstel haar nader bring aan die dag waarop sy weer voluit kan leef, leer en droom. Volledige storie kan ek kry op die Mosselbaai Advertiser aanlyn.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Snotkop Rooi Ferrari hier op 90.1 104.1. In Limpopo het Johanna se bekommernis oor kinders wat dan na skool in die strate rondloop, het dit ontwikkel tot 'n gemeenskapsentrum wat dan vandag 68 kinders versorg. Hulle kry kos, hulp met huiswerk, lewensvaardighede en ondersteuning. En die sentrum daar het dan nou ook 'n groenteprojek wat kos voorsien en werk skep. So een vrou se bekommernis oor kinders in haar gemeenskap het gegroei tot 'n projek wat nie net kinders voed nie, maar ook mense werk gee.
1: 104.1 SFM.

Lemon Tree, Fool's Garden. In Vrygrond is 7 gemeenskapstuine begin om voedsel onsekerheid aan te pak. Projek betrek aan reeds so 67 gemeenskapslede. Daarop gemik om voedsel aan 67 huishoudings te help voorsien. So van 'n stukkie grond tot vars groente op 'n gesin se tafel. Die gemeenskap het dan gewys wat moontlik is wanneer mense saamwerk.

0: Dit was dan ons oggend saamkeer. Dankie dat jy ingeskakel het en deel was. Geniet die res van jou middag. Jou goue ou is net na 12. Groetnis van my en Rico Aries.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jou streekstasie. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jou streekstasie
2: SFM.

0: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. DSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 104.1 SFM.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: 90.1 SFM.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: Bobby van Jaarsveld, lief my weer lewendig, en Brian McFadden voor dit met Irish Sun, en Piet Pompies met Three Words. Simeon, die naam met jy lyk goed in my hemp.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

0: So goed in my hemp.
1: 104.1 SFM.

Hoopelik het jy sover 'n baie vuurwerklose sondagmiddag. Wat ek daarby bedoel is, hoopelik is dit 'n rustige een sonder enige drama. Dit was Katy Perry met Firework. Hier is Ron George met Verlore.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Die eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saam gevat oral waar ek gaan.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: So dit het geword vir my om te groet, so vir my koorie vir ons gesels weer dinsdag aand tussen 6 en 9 saam, maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie op 'n glimlag nie, en geniet die res van jou sondag, sterkte vir die week wat voorlê, mag het 'n geseënde week wees, 'n goeie week wees, en 'n lekker week wees.
1: Jou streekstasie SFM.
2: Sê vir my net hoe, sê vir my net toe, stem my om op te maak.

is Vincent Gordon met my somersong. Ek sê vir jou goeiemiddag. Ek sal tot enig, ons kyk saam tot net voor 9 op die Sondag. Maar ons het lekker rustig vat. Vergeet van die week wat voorbij is. Dis klaar, jylle.

Ons wens in die Gordon met my somersong. Ek sê vir jou goeiemiddag. Ek sal tot enig en ons keer saam tot net voor 9 op hierdie Sondag. Maar ons het lekker rustig gevat. Vergeet van die week wat verby is. Dis klaar julle, dis verby. Was my verjaarsdag week, maar weet jy wat? Dis nou ook verby. Ek het baie geniet. En nou kan ons vorentoe kyk. Wat lê nog vir jou voor hierdie jaar? Ons is nou soort van in die laaste deel, die week wat die skole wat ook hierdie week toemaak. So dis daai laaste kwart. As nog 'n paar goed wat gedoen moet word, as jy vir jouself werk, besigheid het, dan is daar nog geld om gemaak te word. En dan as jy die hele jaar neergesoog het, dan is jy seker besig om nou vorentoe te kyk na die vakansie wat net so 'n paar maande weg is. Maar vanaand vat ons dit rustig, ons is in die oomblik. Ons luister goeie musiek en ek deel 'n paar interessante stories met jou. Wie gaan ons?

Ek wil baie aanhaling, Stephen Hawking het gesê, however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at it. Ja, kyk maar na die klein goeikies. Kyk goeikies wat jy goed kan doen, sorg dat jy dit doen, en dan kyk, dan vat jy die ander goed aan. Charles Lamb het gesê, New Year's Day is every man's birthday. Nog so klein enkies in toe. Robert Frost, a poem begins as a lump in the throat, a sense of wrong, a homesickness, a love sickness. Dis Robert Frost. En ja, dis daar wat ek glo, almal kan 'n bietjie dig. Hoekom nie? Jy kan dan eers neerskryf, jy kan opneem, jy kan dan vir jouself, jy kan dan ander versprei. Jy dis daar ook 'n netwerk van mense wat daarna kan luister as jy wil, hulle moet of dit sommer net vir jouself doen. En dis 'n paar aanhalings wat jy kan besig hou hierdie uur. Volgende Dua Lipa met Training Season.

En dit is 'n vakansiekunstenaar, Shaza met Obsession. Nou, as eerste landbou storie van vanaand, ons doen het elke uur so 20 oor, gaan eindelijk ons allemaal in, dis ook om ek om gevat het. El Nino is nie meer net een moontlikheid nie, dis reeds aan die gebeur en producenten moet hulle voorbereid op die moontlikheid van een droër somerseisoen, sê prof Willem Landman, een meteoroloog verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Landman was een van die kenners tydens een mediakonferensie oor die El Nino weerverskynsel, wat saterdag 18 September deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst in Pretoria aangebied is. Nou die jongste voorspelling van die Suid-Afrikaanse Weerdienst wys dat waarskynlikheid van abnormale reënval oor groot dele van die somerreënvalgebied toeneem, naarmate die land die middel van die somer nader. Volgens Engelbrecht is December, Januari, Februari die gewoonlike tydperk waarin El Nino se invloed op reënval die duidelikste na vore kom, was tans ook meer onsekerheid oor reënvalvoorspellings as oor temperatuurvoorspelling, maar die huidige leiding wys tog op 'n risiko, groter risiko vir onder normale reënval, sê Engelbrecht. Dis waarskynlikheid van bo normale temperature hierdie somer is baie hoog en die warmer toestande hou 'n werklike risiko vir hittegolwe en hittegolf daarin. Ja, nou, ek dink bijvoorbeeld soos my tuin, ek het maar gesorg dat oralste my tuin op die oomblik is die grond redelik toe. En dit nou lekker gereën, die afgelope week of twee was al weer lekker reën. En as mens daai watervlak in jou grond kan hou, deur as jy nou groot oop stukke grond het, dan tap hy vir hom uit hoor. Dan die son looi hom 'n paar dae aan sy grond kurkdroog. Terwyl as jy bo oor plante groei, dis nie plante groei het nie, kry vir jou boomchips of kry vir jou een of ander dop of afval dinge wat jy bo die grond kan gooi, wat net kan sorg dat daai water inhoud wat hy het, die vog inhoud, dat het net daar kan bly vir so lank as moontlik, voordat ek moet begin liters en liters water daarop gooi. En ek weet nie of die mens partij ons gaan toelaat om dit te doen nie,

Ons is ver vooruitgegaan in die weer. Kom ons kyk na Morrison vinnig. 14 die minimum, 19 die maximum, dis in die George omgewing. Is so gedeeltelik bewolk. Dinsdag is daar weer 'n klein kans vir reën. Dan in die Oudtshoorn omgewing vir Maandag, 14 die minimum, 26 die maximum. Riversdal en stil by 14, 23 met 'n paar wolkies in die lug. Ladysmith 13, 26. In Mosselbaai en Hartenbos, 16 die minimum, 19 die maximum. En dan Plettenberg Baai en Nuisna, 14 die minimum, 21 die maximum, gedeeltelik bewolk. Oral oor die Suid-Kaap is daar teen Dinsdag weer 'n kansie vir reën. Kyk of jy die ekstra water kan opval, vang. As jou tanks al reeds te vol, ja. Ja, maar kom ons geniet die reën terwyl dit nog aan die kom is, terwyl daar nog 'n bietjie

Een paar maanden geleden was Donald Trump in die nes, hy is so verskeie goed in die nes, maar een paar maanden geleden was het door Groenland, wat hy toe deel van Amerika wou gemaakt het, en ek sien, Denemark en Groenland het toe nou saterdag gesê, gister, hulle gaan ooreenkomst met die VSA sal Groenlandse soevereiniteit in gedrang bring nie. Dit kom nadat president Donald Trump gesê het, die ooreenkomst sal Washington permanente beheer oor die Arktiese eilandse veiligheid gee. Die precieze omvang van die beheer is echter steeds ontduidelik. Die VSA, Denemark en Groenland het vrijdag aand gesê dat die ooreenkomst bereik in volge waarvan die VSA beduidende militaire teenwoordigheid op Groenland kan ontwikkel, terwyl Amerikaanse teenstanders verbied sal word om hul eie basis op die eiland te vestig. Belangrike besonderhede van die ooreenkomst is nog nie bekend gemaak nie, insluitende die omvang van hoe groot kan dit nou wees. En wat sal Deense dan bydra wees daarby? Jy weet, gaan hulle ook hulle eie basisse daar, gaan hulle net op die Amerikaanse basisse dan werk of iets doen? En ja, dit is dan nou wat toe nou daar bereik is. Ek dink een redelike groot deel van wat Trump miskien wou gehad het, is die manier wat hy goed doen nie. Hy praat altyd so groot en oor te veel en dan op die einde van die dag is daar iewerste lyn wat getrek word en dan, oeps, lyk het of die lyn beter aan sy kant was, ek weet nie, dis mos 'n besigheidsstrategie.

0: Usli G met Jake Isaac, I Would Love. En dit is waarna jy luister, goeie, lekker muziek hier op SFM. Die beste stasie in die Suid-Kaap op 'n Sondag aand. Vat ons het lekker rustig, ons vergeet van die week wat verby is. Is goeie muziek, interessante stories. Ek is Anton Trenig. En ons doen die keierwerk saam tot net voor 9. Volgende is dit dan Shawn Miles, Onthou Jy Nog?
1: Onthou Jy Nog, hy speel.

0: Mosley G met Jake Isaac, I Would Love, en dit is waarna jy luister, goeie, lekker muziek hier op SFM, die beste stasie in die Suid-Kaap, op 'n sondag aand, vat ons het lekker rustig, ons vergeet van die week wat verby is, is goeie muziek, interessante stories, ek is Ander Trenig, en ons doen die keierwerk saam tot net voor 9. Volgende is dit dan Shawn Miles, onthou jy nog?
1: Onthou jy nog, hy speel die

0: is 'n paar aanhalings en hierdie enetjie sê hulle is 'n art quote. What the imagination seizes as beauty must be truth. En dan Voltaire het gesê, the progress of rivers to the ocean is not so rapid as that of man to error. Ja nee, kyk, ons is baie vinnig. Ek sê altyd, ons is maar soos 'n mot. Ons is altyd op pad, al hoe kleiner sirkeltjies na iets toe wat ons gaan vernietig of gaan verbrand of wat ons verkeerd gaan doen. En ons het maar altyd iets nodig om ons te stop op daai journey wat ons neem. Samuel Goldwyn het gesê, let's have some new clichés. Daar sê julle, wat van die tyd vir 'n new cliché? Dink 'n bietjie aan ene. En dit is dan 'n paar aanhalings om oor te dink in hierdie uur. Volgende is dit beter vir ons albei van Joshua Nari.
1: In geval jy vergeet, moet jy 'n knoop in jou oor maak dat jy onthou.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna.

Dit is baie lekker landbou, persoonlike landbou storie oor 'n man met die naam van Charles Johannes van der Merwe. Hy het die uitdagings van boerdery in die droogte geteisterde Bo-Karoo eerste hangs beleef. En nou op 80-jarige ouderdom het hy die ervaring in akademiese navorsing. Ons skep van der Merwe is 'n skaapboer van Leeukloof naby Kalvinia. Hy het onlangs aan die Universiteit van Kaapstad gegradueer en sy meestersgraad in handel ekonomie ontvang. Sy studie Economic Analysis of Sheep Farmers' Responses to Drought in the Upper Karoo 2013 tot 2023 fokus op hoe kommersiële skaapboere tydens een van die streek se ergste droogtes gereageer het en wat gedoen kan word om boere se veerkragtigheid teen toekomstige klimaatskokke te versterk. Van der Merwe is die graad egter meer as net akademiese prestasie, dit is die verweesenlikheid van 'n droom wat hy byna 6 dekades gelede begin het, nadat hy in 1968 'n BSc graad in landbou aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi het, waar hy sy studies voortsit, maar gesinsverpligtinge het hom egter teruggebring plaas toe om by sy pa by die familieplaas aan te sluit. Hy sê ek my pa se wens gerespekteer, maar dit was nie die einde van die pad vir my nie. Sjo, né? Jy kan die rest van die story kan jy gaan lees by Marula Media onder landbou. Volgende, veel muziek. Dit is Carry You Home van Alex Warren. Oh,

Ons is ver vooruitgegaan in die weer. Kom ons kyk na Morrison vinnig. 14 die minimum, 19 die maximum, dis in die George omgewing. Is so gedeeltelik bewolk. Dinsdag is daar weer 'n klein kans vir reën. Dan in die Oudtshoorn omgewing vir Maandag, 14 die minimum, 26 die maximum. Riversdal en Stilbaai 14 23 met 'n paar wolkies in die lug. Ladysmith 13 26. In Mosselbaai en Hartenbos, 16 die minimum, 19 die maximum. En dan Plettenberg Baai en Nuisna, 14 die minimum, 21 die maximum, gedeeltelik bewolk. Oorals oor die Suid-Kaap is daar teen Dinsdag weer 'n kansie vir reën. Kyk of jy die ekstra water kan opval, vang. As jou tanks al reeds te vol, ja. Ja, maar kom ons geniet die reën terwyl dit nog aan die kom is, terwyl daar nog 'n bietjie

En Ravine se My Happy Ending. Nou, soos ek in die eerste uur gesê het, rapport is besig met daai 100 beste Afrikaanse liedjies. En allemaal het hulle idee en allemaal het hulle mening wat goed is. Ek is bly allemaal is so passievol oor hulle 100 beste Afrikaanse songs. Nou, hulle het hulle hierdie week uitgebring vanaf 20 tot by 11. En ek het in die vorige uur het ek een gespeel uit dan 20 tot by 15. So nou is het al van die laaste 5 woord ons by die groot 10 kom. Wat dan volgende week sal uitkom. Ek moest hulle een dag uitkies en soos ek sê teen die tyd is hulle allemaal goed en allemaal mooi en allemaal het iewerste invloed op 'n ou se lewe. Daar is maar net iets aan die ene wat gemaak het dat ek hom gekies het vir my persoonlik uit hierdie 5 uit. Ek dink het is die woordgebruik, die digtery daarachter wat vir my maar nog altyd belangrik was saam met die musiek, is ook dat moet 'n goeie story kan vertel en mooi woorde wat my dan een mooie song maak. Hier is dan Vossaar Nooi en die weerga wat ek speel is dat Joshua na die Reensin, maar natuurlijk die eerste liedjie van Vossaar Nooi wat in 1981 uitgekom het en daar deur Louis van Rensburg geskryf is. Geniet het.

Ek Europese Unie het uiteindelik 'n besluit geneem. As jy dink in Suid-Afrika is dit moeilik vir politici om 'n besluit te neem. Dan moet jy daar by die Europese Unie. Daar vat dit vir ewig. Die Europese Unie gaan sosiale media vir kinders jonger as 13 verbied. En slegs beperkte toesig gebaseerde toegang tot die ouderdom van 15 toelaat. 'N Wêreldwye teenreaksie teen sosiale media druk op beleidsmakers geplaas na mate al hoe meer bewyse na vore kom oor die negatiewe uitwerking daarvan op kinders se fisieke en geestesgesondheid. Australië het verlede jaar die eerste land geword kinders jonger as 16 te verbied. Die groepering van 27 lande in Europa sal 'n geleidelike benadering volg en hulle sal dan daarmee begin. Hier by ons was dit toe gesê nee, 16 is nie die idee nie. Wel, ouens, dan wat van 13? Doen dit net. Sit net daar 'n reël in. Laat ons kan begin

Wolf se Ek sien jou met my oë toe. Hierom Koopman wat daar lekker saam gesing het. Dis die laaste uur van saamkuier vir ons op hierdie Sondag aand. Hoop jy het 'n heerlike dag of week gehad. Maar dit was baie lekker, moet sê. Lekker om naweek 'n bietjie stadiger te probeer vat, jy weet. Die week hardloop so vinnig by jou verby. En as jy ouer word, dan is dit asof die wêreld vinniger beweeg. Jy probeer dit stadiger maak, maar jy kan nie. Ja. Ek was altyd, jonger was altyd uitgesien na die volgende. Oeh, lekker hoërskool. En as jy nou eers in die hoërskool is, as ek net eers 'n lisensie kan kry, en dan as ek kan klaar wees met skool, en dan as ek kan swat, en as ek kan begin werk, eerskelik, nou probeer ek maar net vashou, en hoop die volgende klompe

Wolf se Ek sien jou met my oë toe. Hiram Koopman wat daar lekker saam gesing het. Dis die laaste uur van saamkuier vir ons op hierdie Sondag aand. Hoop jy het 'n heerlike dag of week gehad. Myne was baie lekker, moet sê. Lekker om naweek 'n bietjie stadiger te probeer vat, jy weet. Die week hardloop so vinnig by jou verby. En as jy ouer word, dan is dit asof die wêreld vinniger beweeg. Jy probeer stadiger maak, maar jy kan nie. Ja. Ek was altyd jonger was altyd uitgesien na die volgende. Ooh, lekker hoërskool. En as jy nou eers in die hoërskool is, as ek net eers 'n lisensie kan kry en dan as ek kan klaar wees met skool en dan as ek kan swat en as ek kan begin werk. Eerslik nou probeer ek maar net vashou. En hoop die volgende klompe

so ouer word, dan is dit asof die wêreld vinniger beweeg, jy probeer stadiger maak, maar jy kan nie. Ja. Ek was altyd ou, jonger was altyd uitgesien na die volgende. Ooh, lekker hoërskool. En as jy nou eers in die hoërskool is, ooh, as ek net eers 'n lisensie kan kry en dan as ek kan klaar wees met skool en dan as ek kan swat en as ek kan begin werk. Eerslik nou probeer ek maar net vashou en hoop die volgende klompe ja, klomp punte in 'n ou se lewe kom nie te vinnig nie. Het volgende het ek vir jou Vlerke in die wind en dit is van Andriet.

Dit was fantasties, duidelik is naam Warrel Wind Saaike. By Koring is in die Swartland en Suid-Afrika se produksievermoë word weens die reentekort deur 'n ernstige krisis in die gesig gestaar. Graan Suid-Afrika doen 'n dringende beroep op die regering om op te tree teen opsigte van bekostigbare oesversekering en spreek kommer uit oor die Swartland se verslegtende toestand. Daar word geraam dat van die produsente 25-30% van hulle oespotensiaal kan kwyt wees. Dit benewens die afname in aangeplante hektaar. Die Swartland produsente is in die moeilikheid. Margus is reeds oor etlike jare weggekalwe, produksierisiko's neem toe en produsente het baie min finansiële buffer oor. Jy kan gery deur die Swartland, jy sal sien, baie van die lande is nou al ander produkte wat hulle daar insit. So elke jaar is dit minder en minder koring wat daar dan geplant en geoes word. Vir die jaar se produksieseisoen het vir hierdie produsente weens bemoedigende reënval nie goed begin nie. Streeksdata wat deur Overberg Agri verskaf is, toon dat ongeveer 176 mm reën gedurende April en Mei aangeteken is teenoor 10 jaar gemiddeld van 66. Hierdie reën het te vroeg gekom, te hard, te vinnig geval. Daar was nie die aanhoudende ligte reën nie. Plaasvlak syfers wat deur Swartland produsente verskaf is, toon dat direkte insetkoste het met ongeveer 65% in 10 jaar toegeneem. Koring het in daai tyd slegs met 36% gestyg wat jy kon kry. So dit is iewers 30% wat jy moet iewers uithaal wat uit jou eie sak uit. Ek weet nie waar nie. Sodra is 'n posisie nou. Ek neem aan volgende jaar die jaar daarna waar die produkte glad nie meer koring daar gaan plant en ons gaan 'n groot invoerder van koring moet begin raak. Eerin volgende met terugdraai.

Ons is ver van uitgegaan in die weer. Kom ons kyk na Morrison vinnig. 14 die minimum, 19 die maximum, dis in die George omgeving. Is so gedeeltelik bewolk. Dinsdag is daar weer 'n klein kans vir reën. Dan in die Oudtshoorn omgewing vir Maandag 14 die minimum 26 die maximum. Riversdal en Stilbaai 14 23 met 'n paar wolkies in die lug. Ladysmith 13 26 in Mosselbaai en Hartenbos 16 die minimum 19 die maximum. En dan Plettenberg Baai en Nuisna 14 die minimum 21 die maximum gedeeltelik bewolk. Oorals oor die Suid-Kaap is daar teen Dinsdag weer 'n kansie vir reën. Kyk of jy die ekstra water kan opval, vang. As jou tanks al reeds te vol, ja. Ja, maar kom ons geniet die reën terwyl dit nog aan die kom is, terwyl daar nog 'n bietjie

0: is Adam met Superman. Nou, rapport se top 100 liedjes. Ons het nou vanavond gekyk in die vorige 2 ure na liedjes tussen nummer 20 en nummer 11. Ek het nou so vinnig deur die lys gegaan. Ek het vir jou 2 al reeds gespeel en ek doen nou 'n derde ene. Ja, wat vir my nogal baie mooi is. Dis nie eintlik 'n liedjie wat mens baie op die radio sal hoor nie. Dis iets wat jy meer speel by die huis vir jouself. Dan in 'n stil oomblik of so aan, maar ek doen hom beslis vanavond vir jou. Op daai lys, as ek vinnig gaan kyk, wat was die nommer daar, was dit, dan lyk het vir my soos nommer 14. En dit is dan Amanda Strydom. En die liedjie se naam is Ek loop die pad.
1: Ek loop die pad, al lank my lank.

kyk, hoe lyk ek nou? Ek loop die pad so sonder hoed, deur son en wind en grauw, so kaal voet op die slingerpad, en kyk, hoe lyk ek nou? My lam, die gras is soms

Ek sluit vanavond ons keier af met so internationale storie van mene reeks mineraal in Brazilië, wat minstens 16 mense sedert Mei sy sterftes aan verbind word. Is in hegtenis geneem, die verdagte beweer echter, sy is by meer as 4 keer soveel moorde verantwoordelik. Hy is sondag na polisie soektocht van 30 uur in 'n beboste gebied in die noordoostelike deelstaat Pariaba in hegtenis geneem. Hy het 'n rok, lang swart pruik aangehad, wat volgens die polisie die vermomming was om in hegtenisneming te probeer ontduik. Die polisie in Brazilië het nie besonderhede dan bekend gemaak verder oor hierdie ding nie, maar daar word beweer dat hy by 80 moorde betrokke was. Ja, hier in Suid-Afrika het ons natuurlijk nou op die oomblik ook sit met Dani Oostrand, so 'n reeks moorde na, 9 moorde nou al. Dit is maar angstwekkend en skrikwekkend. Nou, van my kant af is dit dan tot ziens, ek het heerlik saam met jou gekuier op hierdie sondag aand, mag dit 'n lieflike week wees wat vir jou voorlê. Volgende,

jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed vol dag. SFM. Can I-

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Oog vir oog, 'n tand vir 'n tand, soos